0: Tambo Radio na Radio OP. Dobrodošao pri novom izdanju Tambo Radija. Ovdje iz studija te srdačno pozdravljamo Kristina i ja. Kristijan, je četvrtak zvečera, odnosno petak na podne.
1: A posebno ćemo ti danas s veseljem izveštavati o jednom koncertu na kom smo bili prošli vikendo, i to na Špancirfestu, na jednom od završnih koncertov Varaždinskog tamburaškog orkestra na ovoj velikoj priredbi.
0: A početi ćemo današnju emisiju uz čuda druge glazbe i užive glazbe od toga koncerta, sada s tamburaškim sastavom Ringišpil i jačkom Frcale su iskre. Dobru zabav! Tambo Radio.

0: Ove bila Gabriela Rženjak, kaj je zajedno s Varaždinskim tamburaškim orkestrom predstavila jačku L'Appuntamento, a ova italijanska jačka je bila samo jedna od ukupno 24 programskih točkov, ki so predstavili na završetak letošnjega Varaždinskega špancirfesta pod geslom Od Sanrema do Varaždina. A da uz orkestar, ki už dugo leta deluje u Varaždinu i to zadnjih 6 let pod peljanjem Tibora Bühna, su si zibrali da će to ovdje predstaviti, a da talijanske note na tamburi. Sve to je bilo u vrtu Vile Bedeković, koji je bil prelipo rasvićeni kada su bili u okviru ovoga 10-dnevnog špancirfesta redovito predstave, to uglavnom kazališne predstave, ali na prve dva i zadnje dva termine su to bile muzičke točke.
1: Završetak letošnjega špancirfesta je bil tamburaški koncert Varaždinskoga tamburaškoga orkestra, tako kod i u prošli ljeti. To je u međuvremenu postala jur tradicija, tako dirigent Varaždinskoga orkestra Tibor Bühn.
2: Pa evo, možemo reći da je to već tradicija da Varaždinski tamburaški orkestar zatvara Špancirfest na prekrasnoj pozornici Vile Bedeković u jednom prekrasnom ambijentu. Mi se zaista nadamo da će ove godine kao i svake godine biti sve prepuno špancirera, možemo reći, odnosno posjetitelja špancira, tako ih mi zovemo. Znači, to su zapravo ne samo Varaždinci, nego ljudi iz cijele Hrvatske dolaze i šire. Svi oni koji vole tamburu, tamburašku glazbu, zaista će danas moći uživati. Pomalo drugačiji program nego što smo do sada izvodili, ali mislim da će svako se naći u jednom dijelu programa.
1: To posebno je malo vijezu s Italijom, tako kod i sledića duplerica Funiculi Funicula, to je ta tradicionalna jačka u aranžmanu od Batoreka, a Varaždinski tamburaški orkestar igra i Tarantelu Napolitanu, aranžman Tibora Bühna. Thank you.

0: A završili smo danas jako folklorno u Tambur Radio. Ovo je bil Ferdo, Liva Dit Tamburaško društvo i samoborski motivi. Jur, sad se na tebe veselimo do idući taj dan kada ćemo čuda izvještavati.
1: I to glavna tema će biti onda Tamburaški festival Zlatne žice Slavonije, ki će biti u vikendu Požegi, odnosno danas Jur počinje s otvaranjem i onda se 4 dane dugo slavi. O tom ćemo ti dojduti četvrtak u 7 iz večera, odnosno pjetak na podne u jednoj izveštavati ovde na valu Radija Morad. Onda ti želimo dobru zabav, a završit ćemo današnju emisiju s grupom Libero i Jur pogled na Požegu. Čekamo te ja i Slavonija.